Wargi Dahlia, si konseling anu maksad mah hoyong nyelametkeun Nyimas Kirana sareng Nyimas Minanti kacerek ku Soldado Company kalayan kenging panyiksa. Sementawis Tuan Van Hollen ge sumping gadinya di tempat anu sejen, si Jelengga sareng si Kamba masih kene tarung ogol begalan pati. Urang lajengkeun serial si Konseling Ngalalana dina jejer carios ajian ajag bayangan karya Bagus Respati.

0: kamba luncat mapak dari panarajang susulan si jelengga. Sopak berdung gerukes kes. Tapi sanajan dua nana sarua pada gagah, sarua pada gede na, jeng sarua pada kuat na. Ngan ayah saeutik anu ngabedakeun. Nyata kekuatan si kamba anu saeutik lebih rosa batan si jelengga. Jeng kamampuan dina daya tahan nadah jeng ngabendung pada rajang lawan ti si kamba unggul saeutik dibandingkan si jelengga. Siap kuliwat. Di antara mangpuluh-puluh leungeun si jelengga anu butbet tebeda we ti baling-baling kapal. Sorana ge nepikeun ngaguruh disusul ku sukuna anu pileu genti. Aropel ngahantem kana anggota badan si kamba. Arita gancang leungeun si kamba meta dina kekuatan sapinuhna dadap panajang lawan. Disusul ku sirahna anu didagorkeun kana beuteung lawan. Sokyu jibot jugeur. Si jelengga harita mundur ka tukang adang heungap. Layan beuteungna karasa seueuh dihantem ku sirahna si kamba anu teuas teu beda ti balok beusi wae. Dadana oge karasa nyeri ka beunangan ku teunggeulan leungeun ka tuh si kamba anu rubak jeung gede.
1: Bayu bung.
0: Jelang si kamba luncat, si jelengga mapan. Geuh, dua nana silih tewak cangkeng si ganu raek benjang wae. Dua nana silih piting, hayang silih bantingkeun. Puguh we rame, bawa si jelengga. Oh si kamba masing-masing hayang pada-pada ngabantingkeun anu jadi lawan masing-masing. Pada hayang kaluar salah kupameunang. Tapi nyata dua nana oge taya anu ngelehan maneh. Si kamba leuwih kuat. Mageuhan cekelanana kana cangkeng lawan nya kitu deui si jelengga.
1: Duruk-duruk
0: si jelengga awakna kadorong mundur ka tukang. Reg eureun.
1: Duruk-duruk
0: ayeuna mah gantian si kamba anu kadorong mundur ka tukang. Dua nana jadi silih dorong, silih seret, silih bantingkeun, sarua pada-pada kuatna. Malah anu tarung teh beki ngadeukeutan kalebah tembok ka daleman.
1: Duruk-duruk
0: si jelengga kadorong mundur deui ka tukang. Kaseret ku tanagana si kamba.
1: Jeger
0: sirahna didagorkeun kana tembok ka daleman. Si jelengga ngagerung sedengkeun tembok ka daleman anu kadagor ku sirahna nepikeun ka eundeur si ganu rek rempat. Si kamba jadi leuwih subanget pikeun naragal nyerang deui. Tapi si jelengga oge teu bodoh. Embung pikeun kadua kalina didagorkeun sirahna ku si kamba. Ari tangan sakicep si jelengga ngabantingkeun awak si kamba. Si kamba kalawan teu bisa ngalepaskeun cekelanana anu jadi lawan harita dibantingkeun kana tembok ka daleman. Tembok ka daleman ngageter eundeur deui bae. Si ganu rek runtuh.
1: Blah-blah.
0: Tembok ka daleman rempag. Mimiti beulah lalaunan.
1: Buru-buru.
0: Tembok ka daleman sawareh runtuh. Lantaran dipake ulin bantingan dua raksasa anu bener-bener geus dihuruk ku seuneu amarah. Anu geus ngaduruk hatena sewang-sewangan. Duanana geus nekadkeun pikeun silih pateni jeung silih binasa anu jadi lawan sewang-sewangan.
1: Gebruk, rusut, buruk.
0: Benteng-benteng tembok jeung wangunan kadaleman loba anu runtuh jeung rempag. Lantaran kabanting jeung kadagor ku awak-awak raksasa. Raksasa ti Gunung Salak jeung raksasa ti Pulau Lombok anu teu beda we ti kuda papasangan munding rarakitan. Lamun dina pawayangan mah teu beda we ti tarungna dua buta pangsisina anu muwuh mata kruntag jeung rempag jagat dina waktu harita.
1: Buru, kebru, buru.
0: Dua raksasa teh harita rubuh jadi silih tindih jeung silih giting. Sakapeung si jelengga anu diluhur, sakapeung deui si kamba anu diluhur giliran sakali sewa. Dua nana harita bener-bener geus teu malire deui kana kaayaan. Tembok-tembok wangunan jeung benteng anu rubuh ninggangan kana awakna geus teu dipalire deui. Rasa kanyeri lantaran katinggang ku batu anu teuas tina tembok anu runtuh. Sarua geus teu dipalire ku dua anana.
1: Korentel, gulitik, gulitik, gulitik. Korentel, korentel, gulitik. Cidua, cergeng. Bulu.
0: Benteng jeung tihang-tihang pilar pating burusut runtuh rempag. Teu kuat teu nadah kakuatan dua raksasa si jelengga jeung si kamba dina waktu harita. Si kamba ayeuna nu tihandap beuheungna didengkek satarikna. gue nepikeun ka ngeleletahna ka luar panjang. Tapi si Kambau ge teu bodo ngan sakilat harita leungeunna nguliwak. Leungeun katuhura nyekek kana beuheung si jelengga. Kulitik, kulitik. Anu tadina mah silih cekelan jeung silih banting, ayeuna mah jadi silih cekek. Bari gogorentelan, neunggaran kana tembok-tembok jeung benteng kadaleman katut tihang-tihang pilar anu dijieun ku tembok anu wowog jeung kuat. Harita teh jadi korban awak dua raksasa anu keur jogol. Ogol pegalan pati ngadu kapedasan taraga jeung kakuatan anu rongkah. Sedangkan si Jambu Rawut anu keur amuk asor, tembong harita beki bayangan jeung beki garang bae. Soldadu-soldadu company jeung anak buah nabah ranjing pada beribu rubuh manigetik kalawan dada anu toblong bolong lantaran didudut jajantungna kuleungeun si Jambu Rawut anu mibandak kuku anu panjang jeung racun. Taneuh kadaleman mimiti baseuh ku getih. Getih para soldadu company jeung anak buah nabah ranjing anu geus ngagoler jadi bugang-bugang anu geus eueuh nyawaan lantaran amukan si Jambu Rawut. Waktu anak-anak buah Tuan Van Hollen pada keluar ti jero kaputren, sanggeusna ngamankeun Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana di salah sahiji kamar nu aya di jero kaputren, sarta si Konceling oge geus dikerem di jero gudang. Harita langsung kaluruk deui ka si Jambu Rawut. Tapi tetela, kabeh oge teh nu bisa nadah amukan jeung kakuatan si Jambu Rawut anu beki dieu, beki garang jeung bayangan. Satiap panarajangna olah-olah mangrupa gerakan bayangan malakal maut anu keur ngadudutan nyawa jalma. Caturkeun di salah sahiji kamar nu aya di jero kaputren, Tuan Van Hollen anu harita keur neuteup antep ka Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana anu keur ngagoler kapiuhan di luhur dipan dina kaayaan teu inget di bumi alam. Nyeh, Tuan Van Hollen suka siri sorangan, malah nyarita ngegerendeng sorangan.
2: Oi, sungguh peruntu sekali diriku, Dua orang wanita pribumi yang inginkan kini jadi milikku seorang diri, sungguh merupakan kebahagiaan yang tidak ada tuanya. Kulit mulus, kulit langsat, kuning seperti ini memang sulit dicari. Wanita yang hampir sempurna seperti ini memang sukar sekali dicari dan tinggal ya. Wanita bangsawan-bangsa kalah kalau dibandingkan dengan ini cua wanita. Memang beruntung akhirnya impian sebentar lagi jadi kenyataan.
0: Cek Tuan Van Hollen sungar sengir seri iblis sorangan bari neuleuran ciduh na sababaraha kali komo waktu ningali kana bitis Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana anu dina waktu harita sinjangna rada nyingkap. Panontuan Van Hollen teu kuat molotot we siga mata lauk peda wae.
2: Oh, amazing. Oh my god. Beda-beda mulus tanpa cacat deh. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi aku. Jadi, apalagi yang harus aku tunggu? Selagi mereka berdua sedang tidak sadar, aku harus bisa memanfaatkan ini keadaan. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalau ini si Minanti aku pindahkan dulu ke kamar yang lain supaya nanti aku tidak ada yang mengganggu.
0: Regeyeng Nyimas Minanti dipangku dipindahkan ke kamar nu sejen. Geus kitu mah gancang Tuan Van Hollen muru ke kamar anu bieu deui dimana ayana Nyimas Kirana. Tuan Van Hollen da puguh opsir anu resepisan ka wanoja-wanoja pribumi. Komo ka Nyimas Kirana jeung Nyimas Minanti mah puguh bae asa diulang taunkeun lantaran dua wanoja anu dipikahayangna ayeuna teh geus aya di dinya dina cangkreman leungeunna. Harita Tuan Van Hollen geus teu nolih jeung teu malire di kaayaan anu keur lumangsung di luar. Ayan antara anak buahna anu keur ngepung wakul buaya mangap kasih jamburawut jeung kaayaan Bah Ranjig anu tarung jeung si Walungang. Kitu deui kaayaan si Jelengga anu tarung jeung si Kamba. Komo deui mikiran kaayaan si Konceleng anu harita geus dikerem di gudang dina kaayaan ngudupung ngalempreh tempes-empes. Van Van Holen tembong harita keur nying hareupan Nyimas Kirana anu digolerkeun dina dipan kaputren. Muhuh nambah panarik pikeun atina Tuan Van Holen dina waktu harita. Anu memang geus kapati-pati tiba heula mula ka Nyimas Kirana teh. Ayeuna ditepungkeun dina kaayaan anu saperti kitu atuh puguh we. Teu beda ka Gunturan Kumadu.
2: Oh, benar. Cantik. Oh, Kirana, si bintar lagi, kamu orang akan menjadi wanita ku sayang. Kau benar-benar bahagia. Akhirnya Kirana kembali ke tangan.
0: Tuan Van Holen, geus teu nunggu deui waktu. Kalung saya jeung kacapen ukaran apan ku awakna geus teu dirasa deui. Anu aya teh nafsu setan we anu hurung ngagebur ningali wanoja anu jadi panutan atina geus aya di hareupeunana. Sedengkeun Nyimas Kirana anu memang keur dina kaayaan anu teu sadar, harita teu bisa kukumaha. Waktu leungeun-leungeun kurang ajar Tuan Van Holen nyasar kana awak Nyimas Kirana, arek ngabukaan baju jeung kain anu nutupan kana awak Nyimas Kirana. Tuan Van Holen puguh ge sama mena moal aya nu ngharu biru jeung moal aya nu ngaganggu da puguh anu keur digugulung nage dina kaayaan tanpa daya. Teu nyaon lamun baju jeung kain anu nutupan kana awakna geus dilucutan ku leungeun kurang ajarna Tuan Van Holen. Tuan Van Holen mimiti rek metakeun nafsu setana. Napasna beuki rareng hos, baragadal bajuna diucutan dibukaan. Bari panona teleupas leupas neuteup ka Nyimas Kirana anu ngagoler bangun anu pasrah di hareupeunana.

0: caturkeun ayeuna kaayaan si Koncleng. Si Koncleng anu dikerem di jero gudang, tur dina kaayaan ngalumpuruk lir kapuk anu ka ibuna disiksa beak kadae. Geus teu sadar deui kana kaayaan ragana dina waktu harita. Ngan sukma si Koncleng ngalayang kumambah di alam gaib, nganjang ka alam anu padang narawangan, hiji alam anu teu bisa digambarkeun kulisan kaayaanan. Lantaran susah pikeun rangkeunana jeung mangrupa rusiah pangeran anu maha kawasa. Lumampahna sukma anu teu beda ti angin, harita luak leok ka ditu ka dieu, bangun aya anu diteangan. Di hiji tempat anu linduk jeung iuh, randeg si Koncleng. Dina itunganana teh ngarandeg, teu beda we ti ngimpi bae. Lantaran ningali aya hiji sepuh anu muru kalebah dinya. Malah sang sukma nepikeun ka kaget anu lain dikieuna. Lantaran nyata tetela anu datang ka pangkonanana teh hiji sepuh cetuk kuis anu tayalian ti salah sahiji guruna nyaeta Ki Handira. Nyeh Ki Handira imut ngagelenyu bari gumojeng malah telami pok ngalahir.
1: Nah aku naon jalubat siga anu bingung kitu geulingan Koncleng. Iya ama Handira jalu beterus rasa ama teyate hayang tepung jeng diri hidap tina waktu ayeuna. Nubatak ulah kaget ku kehadiran mama tina waktu ayeuna.
0: Saur Ki Handira neuteup leleb ka si Koncleng ku sorot soca anu ngandung komara jeng wibawa. Si Koncleng brak deku bari cumarita. Sorana ngageleter, leungeuna nyolongkrong ka hareup munjungan kanu jadi guru, geup patarema leungeun. Anu terus pandangan Ki Handira diambung tanda hormat kanu jadi guru.
1: Ruh, ama guru, simeu abdi nyangakeun sembah pangabaktos mugi katampi ku ama guru. Kaget anu teh papadana simeu abdi teh ama sarehna ayeuna bet ditepangkeun sareng abdi. Padahal abdi teh tos maot. Gitu ya cama. Bargi raga abdi tos teu kiat nadah sareng nahan ka nyeri aba guru. Ulah salah sangka jeung ulah nguyungungun rasa kasedihan aking. Hirup jeung paitna manusa teu bisa ditangtukeun ku leungeun manusa anaking. Jadi ulah boga anggapan saperti kitu. Sabab masih keneh panjang lengkah jeung lalampahan katut jalan anu kudu disorang ku hidup jalu. Sana perjuangan. Sanajannya geus mimiti hurung ngagedur di satiap hate ingsan rahaya tatara Sunda. Tapi eta seuneu perjuangan teh tacan rata hurungna jeung ngagedurna. Tacan cukup pikeun ngaduruk angkara murka jeung penjajahan dina waktu ayeuna. Mana komo masih keneh loba cucuk lungkang anu datang ti pihak papada urang keneh. Anu katarik ku kumercikna mas jeung ngalagenana ku kangeunahan jeung kadudukan. Tapi ama ngarasa bagja jalu. Bagja kumanjangan. Lantaran sanajan dulur hidup anungan hiji-hijina teh geus salah lampah ingkar tina tujuan mulia. Tapi hidup tetep tagen tendag bulu salambar terubuh-rubuh gedang. Tetap nangtung pancuh dina jalan seuneu jeung hasil perjuangan. Jadi hiji satria pinandita anu bakal nyiptakeun dunya anyar jeung ngabersihatanna rareget jeung karaman-karaman di alam kiwari.
2: Ruh ama geus hatur nuhun kana sagala rupi katerangan sareng cariyosana ama nembe. Kanamung aisim abdi mah teu kinten kagetna ieu teh ama. Syarehna abdi dugikeun ka balangah ku anu janten musuh anu akhirna raga abdi teu daya ngalung syar lindu manusia teu kiat nada siksaan kitu ama
1: Wajar atau eta mah jalu. Di dieu beki karasa ku urang. Nyata jeung karasa na urang teh henteu kumawasa jeung henteu gagah perkasa teh di dieu. Sabab dina waktu na apes awak tiis diri mah geningan urang teh teu bisa nanaon. Heh. Malah ngadadak ilmu jeung aji kasakten debet laleungitan kamatihan mana. Eta lebah dieu beki jelas. Beki jelas anaking. Sanajan manusia nepikeun ka bisa ngapak mega ngukir langit ceuk paribasana. Tapi dina waktu napi nanggih jeung pati mah mo bisa nanaon anaking. Buktina bae tong jauh-jauh. Apanan para nabi sareng para wali anu dipasihan rupi-rupi ka mujik jatan kuno maha kawasa. Apan dina waktu na nandangan cocoba jeung pati mah teu bisa naon-naon jalu. Tahu sabab ieu pisan. Wayana ieu ujian teh hideup kudu leuwih tawakal jeung taat ka nu maha kawasa. Kudu leuwih takwa.
2: Kartos pisan ama. Leres teu lepat ka hartos sareng karaos sagala rupi katerangan ti mamah dina waktu sayeuna. Damung banget si abdi ngaraos hanjelu sareng hanjakan ama. Margi rumaos abdi tetos balangah kirang kawaspadaan kaburu ku asih asih kadua wanoja Nyimas Minanti sareng Nyimas Kirana anu hamot tiasa leupas tina ati abdi dina waktu ayeuna. Waktu abdi ninggal Nyimas Minanti sareng Nyimas Kirana digantung di luhur hati abdi teh batinggal ketai we ama leuleus sareng kaget. Nu akhirna abdi teu naliti kana diri balangah tina ancaman bahaya. Nu akhirna kieu jantenna geuningan.
1: Dah syukur ari geus tamaha ku sorangan mah jalu. Syukur. Jalma anu geus sadar jeung tumarima kana kasalahan jeung kana kataledoranana eta nganung harti bakal leuwih maju dina ngalengkahkeun sukuna. Sabab pangalaman mangrupa guru anu hade anaking. Atuh ayeuna mah kieu we jalu. Teu kudu sedihnya kingkin. Nalangsanya sukma. Lantaran ningali raga anu teu daya. Sok mulang deui ka eta anaking. Ama ngahaja nepungan hideup di ieu alam. Lantaran sanajan ti kaanggangan. Kapisahkeun ku pulo jeung lautan, tapi kontak batinna mah geus ngaraba kana naon anu tumiba ka diri hideup dina waktu ayeuna. Sok geura mulang deui ka eta. Pikiran tanaga anu dipibandaku hidup danget iya masih kene kacida diperlu kenama pikeun meresan iya dunya tina regetna jalu. Hiji deui amanat ama anaking. Lawan hidup anu paling berat moal aya duana. Kajaba ti bocah sakti si Jambu Rawut. Sedengkeun pangapesana nama aya dina dua panona. Lamun dua panona diletak tah di dinya bakal leungit elmu kadugalan elmu silumana si Jambu Rawut. Kitu amanat ti ama mah jalu. Jok ka eta mulang deui. Masing karunya karaga nu catacan waktuna kudu ditinggalkeun ku hidup dina waktu ayeuna. Lain naon nama mah. Lamun hidup lila-lila ting aya di dieu bisi raga hidup aya nu ngeusian. Nya lamun nu ngeusianna teh sadua jalma kumaha dipek teh anu ngeusianna siluman sireum atawa leungit. Tangtu bakal leuwih barabe sabab urang teu nyaho basa. Saur Ki Handira
0: Salah sahiji guru na si Koncleng ngaheureuyan kanu jadi muridna. Malah dina itunganan si Koncleng mah harita teh karasa mun-munan si Koncleng ditiup ku Ki Handira. Tiis nyecep karasana ku si Koncleng dina waktu harita teh. Tiupan Ki Handira kana mun-munanana dina lalampahan ku Mambah Sukma na si Koncleng. Lihat tiupan karahayuan anu nyulusup kana jajantungna sumarambah karabaya, sumalindung karabalung. Kalian les Ki Handira leungit ilang tanpa lebih. Hilang tanpa karan. Kerajat, kerajat.
2: Aduh.
0: Bray si Koncleng bentak panona. Tembong dirina masih keneh kernangkuban. Engan aneh. Anu luar biasa pikeun si Koncleng dina waktu harita. Sabab sakabeh rasakan nyeri anu nyaliara dina sakujur awakna ngadadak leungit sirna. Leungit tanpa lebih hilang tanpa karana. Taya tapak-tapakna aca.
2: Luh, nah di mana ya aing teh ya? Oh, enggak. Tadi teh apa nana aing jadi siksa beak kadaek ya. Terus si gana bae ngahaja ya dikerem di dia ya. Nuhun Gusti. Abdi masih kena dipercanten hirup sareng hurip na geningan. Nuhun nama guru. Ya sadaya tangtos panggian nama guru.
0: Cek si Koncleng bari cengkata launan. Terus namprakeun dua leungeuna kaluhur tanda nganuhunkeun kana welas asihna pangeran. Geus kitu terus sila mendeko menekung mejas medi, nyedakepkeun leungeuna dina dada, ngatur napas jeung museurkeun pikiran, jeung gemblengna hate pikeun ngahontal hiji tujuan mulihkeun kakuatanana. Mepet ria daya ciptana, nyawang jeung nyorang lalakonan geus kas orang ku dirina, sangkan bisa ngatur rarancang anu hade.
2: Darak-dak, darak-dak.
0: Tulang-tulang leungeun jeung suku si Koncleng nepikeun pating darak-dak. Disarada dibatekan ku si Koncleng. Dada nu tadina rada eungap ayeuna mah karasa ngemplong deui. Bisa narik napas panjang.
2: Alhamdulillah nuhun Gusti. Angin anjeun nu mulihkeun kakiatan sareng masihan parang tayungan salawasna. Daya deui pangeran angin Gusti nu maha suci.
0: Si Koncleng ngucapkeun rasa panuhun jeung rasa syukur ka hadirat nu maha kawasa anu geus mulihkeun kakuatan jeung kasehatanana. Baroman jeung tangtungan Ki Handira nu jadi salah sahiji guruna ngalangkang deui nembongan dina kongkolak panon. Rasa bagja jeung sugema minuhan dadana lantaran tetela nu jadi guruna mikanyaah jeung mikaasih ka dirina. Jung si Koncleng nangtung lalaunan bari muterkeun paneuteup nani tenan gayaan. Tapi si Koncleng teningali Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana aya di dinya.
2: Aina ka mana nya Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana? Geuningan eueuh di dieu. Duh, na dibawa ka mana tuh Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana teh nya? Moal boai dikerem di tempat sejen gitu teh.
0: Si Koncleng kaget jeung bingung lantaran aya di dinya. Eleuh, waktosna wargi geuningan tos teh nyekapan deui wae. Alah wayahna panginten kedah diecakeun deui wae serial si Koncleng dinten ieu teh nya. Siapunten anu kasuhun. Jalaran waktosna geuningan teu karaos pisan tos. Penyekapan. Sing kuring kedah undur pamit dinten ieu insyaallah sanes waktu sareng tiasa tepang deui. Hatur nuhun teras mararanco dina radio na sewang-sewangan. Nuhun mararanco dina live streaming, live TikTok, live Facebook. Hatur nuhun pisan sadayana. Hapunten samudaya kakirangan kelepatan. Sing kuring undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perungah. Go go go goyang.
3: Wargi Dahlia, cagheula. Urang ecagen heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng. Koncleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.

alihna ti eta tina naon rupiha kalepatan ageung sumawon ten alit mugi tiasa ngamaku. Katilu perkawisna bade nguningakeun kajadian anu kaalaman.

0: kaulan jadi etap korban dicetrok ku sinaga persona leras. Aduh nyanggakeun kedah kumaha mangga urang sami ngemut bae
1: sae urang
0: sadayana anu kumelendang di alam dunya boh di dieu diwajibkeun ikhtiar leras sajabina ti ikhtiar teh disarengan ku bari merdih kana asihna Gusti leras menta kana murahna nu kawasa sangkan urang dilancarkeun kalayan dicaang padangkeun ieu pikiran anu keur baluang kudu kumaha jalan kaluarna timal tina mimiti sinaga persona.

0: teuing kase. Jabang tutuka yakin sawarga maniloka bakal pinagih jeung kaansuran mun kieu masarana. Aduh. Nyangakeun adik. Kedah kumaha jalan kaluarna nyangakeun euy bobot pangayon timang trajo abot enteng ari sinar panjenengan. Nyangakeun mangsa. Kakang panjin rada kaulan wayahna we dina waktu ayeuna mah ieu budak teh urang godog dina kawah sandra di muka urang abuskeun kana hiji peti besi anu dicampuran wajah perak timah jeung sajabana asupkeun kana citakan jalma. Genset dina eta citakan bari dicampuran besi persani wajah perak jeung sajabana. Oh maksana urang godog dina kawah sandra di muka. Ieu budak teh kulit daging sungsuam jeung sajabana teh urang hijikeun we jeung eta besi persani wajah perak. Urang bentukeun deui jadi hiji jalma anu dewasa saperti urang. Oh kitu leres. Mangga haturanana Yamadipati atawa anteurkeun ka Yamadipati ka kawah sandra di muka. Para dewa sadayana sami singkil sabab lamun teu digawe bareng ieu teh hesrek ngawujud. Menta paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan gotong royong sararea para dewa. Oh mangga adik da Arjuna ge kakang Semar Astra Jingga Dawala ngantosan we di ditu dugi ka Arjuna mah dugi ka ina teh teu eling ningali ieu jabang tutuka sasat alokna ngemasing pati tumakaning perlaya
1: leres
0: nya urang ubaran we hate-hatena nu mawi urang lebetkeun heula we ka kawasan dra di muka urang godog sae

0: di muka.
1: Iya gih.
0: Kawahanuga gelotrok oge sakapun sok mung seratkeun seuneu anu panasna luar biasa.

0: bicara rangi nya di sawarga.
1: Kusagala aya alat teklan.
0: Ulu.
1: Di sawarga mah ada alat-alat teh aja.
0: Bedanya datang artis mah kitu cenah teh.
1: Sumping selebritis mah
0: beda. Oh, beda datang selebritis mah.
1: Ya surat teh deui teh.
0: Musida wala tali selebriti sele cau. Ya. Doana we euy teh budak itu. Oh,
1: mudah-mudahan.
0: Mangkaning diamanatkeun pisan.
1: Oh, atuh kantorna.
0: Kun jadi ulah.
1: Dipiatkeun ka Kang teh.
0: Ye. Geuning sumuhun.
1: Geuning si kabayan.
0: Sarua hayang dicitak deui. Dina kawah Chandra di muka.
1: Sina jadi bandros kayaknya.
0: Urang jeun martabak maneh. Ah, tong sok mana karep ah. Lain eta teh engkena kumaha eta teh? Heh, engkena. Heh, apan digenset teh dina citakan jelema. Engke teh bakal sajajar gedena teh jeung dewa-dewa. Lu. Kacampuran kubusi persani wajah perak teh. Heeh. Sabara lami teh? Geun can asyak.
1: Kan karek meuleumeul atuh. Karek bieu.
0: Karek setengah mateng panginten. Can ancur wajahna ge. Orokan teh. Ngageble ge teh jeung citakananana digodogna teh. Heeh. Ari engkena jadi naon teh kumangke we atuh.
1: Lain mun kitu. Teu tetelepe atuh. Mun urang mah tinggalikeun we ku teu tetelepe.
0: Doana we mudah-mudahan sabab ieu teh keungah hindarkeun ansaman naga persona jeung Bima. Pansidik Bima oge ngancam lamun ieu budak
1: nepi ka maot teh ieu.
0: Nepi ka aya hal-hal teu diharepkeun teh, yakin deuleu. Abdi ge lain ambek deui ieu kulan. Da abdi nu ka pihapean teh. Usaha. Ku juragan Bima omah cenah sia saksian.
1: Katitipan ya.
0: Sareng juragan Arjuna. Yeuh. Omat, omat tong boro make jeung nepi ka cilaka gede. Raheut teh saeutik eta budak. Abdi bakal kena hukum.
1: Ditegor.
0: Yeah.
1: Moal teh baeudak.
0: Kitu. Iya. Yeah. Mudah-mudahan we tah geus eta pot. Cing atuh kulan. Para dewa sadaya. Menta supaya ka Batara Bayu ka Dewa Hujan menta supaya turunkeun heula cai pikeun niisan heula ieu kawah. Engge, engge, engge, engge.

0: cuy.
1: Alah, jadi jelema gede dulu. Wan bahana mun tina beusi wajah perak persani.
2: Iya.
1: Tapi gini teu hirup.
2: Iya, acan.
1: Acan da sagala rupa oge tina kudu make doa. Ahnyaan euy, maha benar Allah dengan segala firman-Na. Yen urang teh dihirupkeun, tuluy dimaotkeun, tuluy dihirupkeun deui. Oh, nyata teteh kitab teh. Pake pecakan urang nuar kai panapan kai teh hirup teteh. Ceger dituar kari tunggul bijil deh nu hirup lemer. Oh. Payakun teh aja euy. Abong kawasa dina sagalana. Moal heseun anjeunna mah. Ngan urang nawe nu bodo. Ngagugulung kedul. Ngagugulung muntangul. Ngagugulung haroream, ngagugulung kaleket. Bahula. Atuh da urang teh nagara agraris sebenarnya mah ieu. Teu sirikna ngalungkeun rokrak geus jadi. Lumata ka pepene teuing urang mah ayeuna melak pare ayeuna jadi ayeuna loba hakaneun jempe we teu mikir. Heuh. Kapepene teuing urang ceuing lumata nagara jeung bangsa teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas teh ieu. Heuh. Munisya gede kieu ayeuna urang haturkeun ka Hyang Otipati Jagatnata.

0: Yamadipati Wulan. Pangresya nyangakeun. Payus dina waktu ayeuna anjeun narima layang pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi anugrah tanda penghargaan Yamadipati. Matur nuwun.
1: Sukses pada melantunkan.
0: Sukses pagawean teh Yamadipati.
2: Leres. Nyangakeun eh ieu parantos ngawujud Raden Jabang Tutuka.
0: Dina larasan dieu ka para dewa sadayana mangga cing rapih ngajajar merbayaksa sarari kepikeun merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan sadayana disuhunkeun ngadoa mantengkeun emutan kana kagungan tur husu supaya ieu roh budak Jabang Tutuka dipulangkeun deui kana ieu wujudna kalayan kodrat irodat anjeuna kalayan pitulung anjeuna kalayan rido oge izin anjeuna tekantun rahmat anjeuna barokah anjeuna da urang mah teu daya teu upaya dayana upayana teu ngabuga-buga lintang ti urang mantengkeun frekuensi kasucian supaya eta rohna tiasa mulang deui kana ieu wujud anu parantos sagede kieu.
2: Leres mangga.
0: Mangga
2: Kakang Panjin Rada.
0: Kulan mangga urang sami-sami bersihkeun manah urang ngadoa.
2: Mangga.
0: Sadayana para dewa menekung kana Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma kalayan nyebat asma'na Allah nu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib.

sasarengan. Atuh moal heseun kersana pangeran ngajabah ka makhlukna asa kayang tangtu pareng. Ieu nyawa na jabang tutuka lumebet deui kana ieu wujud anu parantos dicitak.

0: yang Manipati tinggali.
1: Bagja nuhun Gusti. Ya Bang Tutuka gera luga icu. Nah geuning sorana imbang we jeung wujudna. Ieu budak geus gede kieu. Uluh. Ibu. Hoyong ka ibu eyang. Bagja teuing ke dijajapkeun ka sep. Nasaha ibu hidup teh. Kangjeng ibu ratu Pringgandani. Ibu ratu Arimbi. Tu geuning kang nya ingetanana ge ingetan budak. Laras, laras, laras. Jelas. Bapa hidup saha? Kangjeng Rama Bima. Teh benar. Paman Arjuna mana, Eyang?
2: Aya di luar.
1: Mang Cepot.
2: Aya.
1: Mang Dawala.
2: Aya.
1: Abah Semar.
2: Aya.
1: Ya. Bener we euy elinganana heuh. Bagja para dewa nepi ka. Heuh. Lora naon? Budak hirup deui deuleungan sorana beda. Jadi gede kitu handaruan euy. Waduh, ngegerung deuli cu. Meni eneur ka mana-mana bieu. Deukeukeun nunutan jadi nyaring. Heuh. Sok gera lugay atuh kasep kunaon pangna hidep maot tadi
3: disetrok ku orang gede eyang naga persona.
1: Ayeuna hidep geus sageur dicoba hudang
3: bujeng hingga kang hudang teu tiasa ngutekeun curuk-curuk acan.
1: Aduh Kakang Panji.
3: Oh. Berateun atuh da. Teu saimbang. Curukna ge meureun sakinta leuwih mah.
1: Aduh kumaha Kang? Nyangakeun adi. Atuh upami urang sadayana tegakeun bae kalayan menta karidoan para dewa yen dina waktu ayeuna rek aya dewa anu dimutasikeun ti sawarga.
3: Yangakeun
1: naha kasanggupan para dewa mun aya dimutasikeun ti sawarga daek dipindahkeun gawe.
3: Mangga
1: luhur. Ia demi kasalametan sararea, demi kateng terman, muga luntur kolbu jemar mana. Nyaeta ahlina anu dina widangna pisan bajingiring, dewa bajingiring jeung dewa tapak nengala. Oge widadari saurang anu geus jadi ahli nyaeta pikeun ngatur ieu budak di jerona pangdenge paningali jeung sajabana widadari Dewi Sapta Pangrungu bajingiring jeung tapak nengala di haturana linggih
3: ka widadari Sapta Pangrungu oge bajingiring tapak nengala di haturana linggih ku pangarsa hayang.